0: Hola, soy Teresa. Estoy aquí para decirle, tuve muchos problemas. Tengo 3 DUIs, manejando sin licencias, tomando el calle. Tuve varias cosas. Me arrestaron y me deportaron. Gracias a Dios que conocí al abogado Michael B. Clayton. Me ayudó de quedar aquí. Quiero recomendarlo porque gracias a él que no me deportaron. Regresé otra vez aquí con mi familia. A todos, Sandra, Francisco, gracias a la persona que trabaja con el abogado, me ayudaron. Y cuando usted vaya con él o tengas una pregunta, es gratis, no le cobra para nada. Llámale, por favor. Verá que este abogado es un ángel, lo recomiendo porque él me ha ayudado mucho. Gracias a él que ha quedado aquí y estoy bien agradecida con él porque él fue quien me salvó. Y el número es 805-928-5353 de Santa María. Y en Lombok es 805-735-9992.
1: Dos oficinas para su mayor conveniencia. Sígalos en Facebook. Y cada viernes en punto de las 4 de la tarde, el abogado Michael B. Clayton responderá a sus preguntas.
0: Lo recomiendo el abogado Michael B. Clayton. Gracias.
2: Hola, soy la doctora Ariana Hoe de la Fundación para la Salud Mental de los Niños. Hoy en día, padres, maestros y entrenadores deportivos conocen la importancia de la salud mental de los niños, pero muchos de nosotros no nos sentimos preparados para ayudar. En la Fundación ofrecemos recursos gratuitos y desarrollados por expertos para apoyar a los niños en tu vida. Visita saludmentalinfantil.org para comenzar.
3: Santa María, el verano se vuelve mucho más dulce. El popular batido de durazno está de vuelta por tiempo limitado, con duraznos naturales y el cremoso postre Ice Cream de Chick-fil-A, para un sabor refrescante que querrás disfrutar toda la temporada. Acompáñalo con el sándwich de pollo con miel y pimiento, que regresa con nuestro filete de pollo original de Chick-fil-A, con queso, pimiento, miel y jalapeños encurtidos. Pero date prisa, estos favoritos de temporada no estarán disponibles para siempre. Visita Chick-fil-A Eno's Ranch o Chick-fil-A 101 y Broadway hoy mismo. Chick-fil-A, esperamos atenderte.
4: Atención, atención. Todos los sábados a las 9 a.m. escucha a Margarita Oregón. Programa de bienes raíces, préstamos de casas y taxes. Toda la información que usted necesita saber antes de comprar su casa. Margarita Oregón le informa, le educa y le ayuda en todo el proceso para que sea dueño de su casa o que la venda, la refinancie y cómo le saque el mayor beneficio a la hora de hacer sus taxes. Preguntas al 805-714-9271. Sábados a las 9 a.m. por 100.3 La Ley.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Noticias de última hora. Julio's Insurance ya cuenta con 11 oficinas y les informa que está ofreciendo los seguros de auto más económicos de todo Santa María, Lompoc y sus alrededores. Julio's Insurance ya con 11 oficinas en Santa María, Lompoc, Oxnard, Santa Paula, Bakersfield y ahora en Fresno, California. Julio's Insurance, visítenos hoy día y empiece a ahorrar con seguros de auto súper, súper económicos y con cero de entre aquí en la ciudad de Santa María y Lompoc, California. Julio's Insurance, con dos oficinas aquí en Santa María, en el 1954 South Broadway y en el 413 North Broadway. Les ofrece los seguros de auto más económicos y ahora con servicios del DMV al instante. Julio's Insurance, también en la ciudad de Lompoc, en el 705 East Ocean Avenue. Los esperamos. Yo soy Julio Barrera de Julio's Insurance. Julio's Insurance.